0: てやかはってこうれ
1: トイトコ FM
2: なあファカタウキ
1: エホアマイナテオラオテタガタ
2: コテナイファカタウキカトゥクナートゥキガリガウェラオテテヒヒヒコテテカガヤタタウエウェヘアナカトゥクミヒヤトゥキガリガウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナガミヒヌイキャオカイタイモアカイタイマヒ
1: エホアマイナテオラオテタガ
0: タヤカハテコーリ
1: トイトコ FM
3: We're your tribal connection.
4: Radio Totoko FM.